0: kavalu ai ko kona lai a mono a kunsilani fetau la kire va e ono mo fitu ko Newcastle ia pa mo a South Sydney pia fetau la kire va wa mo tolu ko Penrith ia pa mo i Wallia te sio ki hene ko ki a moni ko ki sio ko o la vete vita hange ki faka poto a Penrith ia ko ha o vakai ki ai
1: ki a Penrith o sio ko deida ke ko a Penrith na ule fuke ka pate na uiorunga na tau pa mo e mo tolu fini ko ki fai ufoka na tu sio ke Wallia e tolu fini Okay, kan ga usio aku kok kim ya ku yo stali ma hen rusta de musi ko moto to. Ana to finyo. Ma ki moto ri ugeni.
0: O mari han ha osio e te vita ke foi ta faki ko ya ke mata ngo fuan e woria i he tolo fini e ka ko ko ko pe ha hala foi ni foi sio anaya e hala ni mau ana ke woria ko te foki ma e woria ko ni pa mo heke ko ya a hala sima pe me he fika ta ta ha pe ko ta ha wa ke fika fa to e fu fa tu ta ma ki abito abito te vita e kuang e sio agu ya ko ki ai pe ko tu ya Mahalo kone hei kai ke, na e tau gosi, na e whainolo pia Penrith, mo e plongos, kana na ulungia. Koe tau nia ka si e tui aku, e to e kau he whainolo e te vita. Koe hui kone hangi ka pau ku tonu ho si o ai, o pehe e matango fuange ka kinau tolu, a e woria i he tolfini. Ka kou tangatu au, hala, hala au pito ia, hala au pito ia. O fu fe fe capito e woria ya e tai ni mi te vita. Kanga ya usio, eh? Ka fo ki at malo.
1: Ali. Ala bu dei ro ka bu ro ta na wal bem te fa me e la pisi. Eh? Uti mi ka uti mi sai a bu uti mi ga ni yo. Ka ye te ta mu ri uti mi. Wen ga lele, wen ga wo, wen ga kovi. E me pesa ko e ko tu pe to vita to lo ke os ko e malo hi. Ka uti mi ke bo bo ke uti mi ka to mo ti mi to fini. Malo.
0: Io e te vita mo ne pito e me kona ko ke tuku mai e. Sio ko ne ospe ne kwata fainolo, pe hoko rewa ICB e te vita ki he aia ko ku sio ko ki he ki he semi e maari au pito pe te vita a ene tuku ko ia ki he ki te pire te tato ki lave ki ai he hui ke kaha uhe lava koni a kwata fainolo. Ka ko fa malo atu ka te koe i he lava lerei ko ia e ta proklama sipoti ki he ahoni te vita. Tu ke he kapau to ia i ha mea o ku ke tokanga ke to e tāna ki mai te vita pe tāna ki mai ki mua pa te tuku mawa malo. E
1: ke ha mea ke te talmono te ke ngai sipot ko te pe fa hoko e ugeni. Malo.
0: Io pe ha to e talmono ai pe te vita ki he tau timi a olpereki ke oua e lava ke whakaukau koini ke he valu noa ke he noa. Ka pae a tu e whaitai koini ke valu noa ke he noa. Pea tonu a ke o te tau a ka pulu te vita. Koe anga pe sio. Ka ku mea mahu inga au pito au pito a lelei au pito e tau a whana wa inga sio ku tokolaha i tau maru i tau tofi haini o kui olpereki te vita. Talmanu atu ki ang mautolu whanau mo vainga akapulu pe mo neti polo hafainga sport pe ko hui ko ho matapa ia ki he kaha u ho fono nga malo te vita to e whakawhi i big motoru mo mea mai time te tau i he wiki kaha u malo

tautaimi ko o semini te uaua me he fito. Palo kalama ko iau koko ko e taimi anga mahe ni foki ana whakahoko atai palo kalama ai society lia whakatonga. Ka i e fiafini ko o ange e society e whainga maari ke kaumai aia mo la via pulupuna me he lautoi ko ia a apiako o tahuhu, lautoi pure anga ko ia o tahuhu. Na e whakahoko ai i e ahoni ai fi auhi lea pe koe whainolo ko ia o i fi auhi lea ai ia ni mā pe a moe ono, kalas ni mā pe a moe ono. E kau mai a mola via pulupuna i e fitu tau noa ke tala noa ki he ola ko ia o e fi auhi lea na e whakahoko i e ahoni. Lolotonga e tau talitali ke polo kalama ko ia. Tau wakai moheka tau ki foihiva. Lopau ka mea, mihe kau te kula ko ia o Aotearoa.

0: whakataha i e whaleni pe a mai taha kau. Ko tā taumiku o te mini te ono me he hiva, pe a i he whiawhini o ko o whiawhia ke kau whakataha, pe a mai taha kau taula eiki i he āti. Tu i whanua lava kai velata pe whoki ki hono whoha. Pe a mai ni ihi, o e kautala vou pa mo e kautangata o kuna o manako ki hono ngāwe aki o e tau ngāhi me alea ko ia o ngāwe aki ke musika i e tau uhiwa whakatonga ko e ngāhi whaiwa whakatonga ko e polokalama ko e pōni ko e pōpōpe ki he kaveinga ko whakotu o ki he e tau wike lea whātonga pe a ko e uhinga ia ki he nia ia tu i whanua lava pe a mo e ngāhi me alea me iono aho pe ke ngai me alea o no poni ko e anga ko ia ena whengawe aki ke tauhi mo whakatolonga a e tau ngā hiongo i e tau hiva. Kai ke tau whakaloloa ko e hui ko tau taimi kai pasi he ki a tu i whanua lava pe fo ki a uluaki ke hoko atu a e polo kalama ko e poni.
1: Oku ou Luaki o atu e whakamalo, o e whakawhetai koe ni, ke o tō mafimafi e taolo tolo tō ngā. Tapu mo e tu i o tō ngā, tupo ono, mo ono whale. Whakatapu ki e hou eiki kotoa pē, mo e kai ngā tonga kotoa pē. O ko o atu mawahe, ai whakatapu koe ni, ki he tangata whenua, kai atā ki a te ao, ke whakahoko, ai whatongia mahuinga koe ni, ki he lelei taha. Malo au pito, tua a whātu.
2: Tālau Luaki, ka uhanga o whakakato e whatungiane no whakahaukato e hingoa e tūnga mātū. O maurele mai ke mau o whakatungi aki pia whakaloa ki mātū. A e whatungi e mawinga ke whakakato i he polkapa mawinga ko ni mo e mawinga o e wike. Ki hoku he mā, ko ulak maka furiwai ka vilata. Ko e ki uhi ki a ok, pia ko e puto uenu whare atu, ko tu whanarau kai vilata. I oku he ma, ko tu atalatau kai vilata ko e foha mui a ok. Ko e hoko mai, ko vilipa ea, ko e punake eni, punaka kato u fufolo e ma whenga awe aki. Pia ko ma whetoko ni aki mo whae whiringi aki he malai ko ia o e whaiwa mo e musika. Pea ko pana ku fai whakarea ki ai, o kore ki ai kene o bai, pea ku maari ai anga whafotunga o pōni. He o ku o kore anga wiri ke o bai ene whānau, pa koe ne uku lava mai mo en mo rongo fohai ua koe ni. Ko at pāia ene uku hoku mai a wiri, o Samuel pāia ene uku toi hoku mai a aki. Ai kono whare ai taha, o ku osi kofifi uku toka maari e anga e, whakahoko e uwhatonga ani ki he kaha u. He koe ni o ku omi mui whāna u, mui whanga uikini o mui mui holo ki nau hanga o hoko atu e. Ai ngahi whatongia koe ni ki he tau tangata hoko. Koe ki tāwau koe ni o ku tangu mai turi koe ko Sateki. Toi fufu loa e mawhi ngāwe aku Sateki o ku kai ki sola ki hata Sateki he e ngāwe ake ume area whakai wano pao ni. Tati mōsio mai pē koe ni o ku koe i fio e ni, o kai ki fuu mahu inga maari e pē ku whewhe koe a fio e pē ani kau ku saipē, ka pā e tolong ma dolba ku saipē, koe tau wiki rea whakatonga pēku whelawe mō musika. Malo, Linda.
0: Malo, Pito, e tu ipa o ku hange o ma wofo fohe sio ki ho hu mai mō inga hai fuu me aleani ene kalasi kehe kehe, kou tu ima ma tunga tatau pepea mō e ki nga tolu ko ia si kauta mea koe ni i he loto whale ko ia le tio kauta mea i tau tupu a hofua o kia ngai mea lea ia he ni e tui o kfo owi e ke mausio o teke mausio mau tolu ai i tonga i e tupu hake ka oku whaka maa whana a hofua tala noa ko ia ke anga ho whaka kau kau pa mo o toi hanga o fe inga ke whaka mo ui mai ngai mea lea koe ni ngai mea lea o skaito i ngawe aki ka oku whawhiwhia o pita tui.
2: I e malo ni ta. Nā e whakaraka pai whoke, e whakaraka ngā ue e koe ni, nā e tōwe whamama whāia kono ai tō kua, ke whakatolonga mai e tau uni me alia ku more. Pa wa mai ke tunga ku balava o ki i ata mai ai nga ui ga ku ya no ku ki ata mai ku ya no la. Pa ko me ko de ku fai ki ai ai di te osko ni pa te ba fa no ki i fari ariatu. Kono ai ke o mai ke na fe nga ui aki. He tani pe he te tau toiri aki ai ku ngani ku ia ta u me area ku ta nga u e kwa ona poni ka ai ke o mai ange ke na finga u e aki he ku fi ma o pia ke o mai ke na finga u e aki le reka ta fa nongu ki ai ke nga ke hanga he e me area fa ona poni o pu ke mai mo fa i foi foi e ta u me area mo tua pe to o mai me area mo tua ke fa to longa he ko fo nga pe fa to longa ki ko no mai fa nga ke nga u e aki bo u me area fa ona poni ka lava ke ke tari he to tu pu mo mo mo to longa.
0: Eo, foke tau kia te koe tui ke ke mo kau kato mo tolu.
2: Oia, koe, koe ki whasi kono kua ikoni ke pau hanga ai. Nā e ka mata ia, e ku whanongo, e ka pau te mo mea mai pē, e ka o mamata. Koe ki ilari koe e tolu koe. O kua e lari tau putaki lalo, koe lari pe ia ku bo wanga ma dolki ai na mga ahe. Ko ki lari fika ua, ka pau te u koreanga sa morengene ki ihanga o hiki haki. Ko ki lari ko iana, ko e ngā hie e au. O ai e o awa pe ia, o awa alu ki tawake taha. Ko hono ka matai hanu tes tes. Pea ku ongolere a pitopito, ko e tanoa ongolere te mufana umbai ki honore o anai. Pea ko ki lari ko ki olunga. Ko e kofe mo ia. Na kwa ma peo tutu uo ai koe, he ma ue fo i ongo ke he ke he he e fa. Ko kuhiwa o kuyai ma pe foki e tau u me area, mo e tau u faiwa o ku ngā ui ake lari. Ai a koe ki lari e tolu he, koe lari e ua ai, o ku tegei ke fai ha, ke u tegei mo usi o motoru iai ha no ngā, ka kono, kono ngā hia o mai ke, ke tāna ke mai ke tau u me area. Koe nafa koe, Maru mo usia nga pe na fa no ngahi aki e talamu. Ko na fa ko ko ngahi aki e pap. Pa te mo usia ma pe ko no mea ku maha ukani. Pe a paini ka ku stein ka atoa ia. Pe a ko kiri tia e ngahi aki. O ko ku ongo i koe ni. A e ongo ko ia o e na fa i hono ngawe aki ume a whakadatu la. O ku whika inga aki apita apito e a e ongo. Ene fai fononga halo kohe mea whakanatu la ihe ia toe mea uku i kai ki whakanatu la koe tui pia atpaka ke ngata ai ko loto peke ai peke ngā aue aki mea whakanatu la ke siu ke ai pate mo toe whanongo pe mea anai ko mea rea koe ni puke puke koe ni e foha koe ni ko tuki pitu e ni ai ni kou tāna koe ki ai koe tāu ni wangea tupu ene more ana Oku o mai mo ia ke tausio ange i me area ne more o mai ke hu bai ange ke tausio pe fe fe no o mai o o fio fata mo me area o ahoni da koe koe ko buta fa koe raki mo o si fredonga pe koe pen pipe se pe koe mi biha ko mi biha o guto e more mo ia mitong Mau na kusi lawe kia ki mua koe foi bibi hape ni mbae ya kukei toe ka kuno fatu ya ipa pitaania. Ka koe bibi haeni na kunga haeni o whakatonu tonu ki he ufasi koe nu ake tau tāke huma e ume area o e ono po ono po ni. Koe ki fui fasi koe nu kou hanga fili ke to o ke tā. Ko mo tolu koe na ai kau ilo ilo mo e kau helo i he tā me area o koe ki fui fasi. Ko e ongo he loe no ko hanga o whakapapa i abito. Kuna si i mōre atu me he māmani, ko e ni. A sione areki, mō pilsevesi. O kuna tā e ki fui fasi ko e ni. Ka ku kamata he kamata anga e ki fui fasi. O ku tā tā mai ake ki ilari kofi. Pea ko e fo i ofi taha ia ke hanga o ngō i aeongo ko e ni o tuki pitu. Ako me ia ko hanga fili ki fui fasi. Ko hingoa ki fui fasi o kui YouTube pe o kui koe bamboo swing. Ai ko bamboo swing to kua ko no fue fakau kau ke ko me te ulua ku hau ke fakau kau o kui ai e tau kiva Voi me ai tonga so i singo voi ko ke pitu tau kai. Ai ka pate tau ko fala vela ve giai ai fo i si va na e hanga fo i fasi go na e ko instrumental ata ta be ai o helonia. Ko me ko ko to ke o mai ke fai hano hano hano fo ari ari ai e u me area ko ni ko more ke fa ka fio fi ki he ki ta ai ko tanga ta ai ka ke lava o fa ta tau. Ka o mai ki o ana whainga maari ki hanga hanga i mea rea koe ni o o, o atua nge ki tau siwa nge pe elava whaka maari i a mea rea o ono aho mo ono pōni. Koe vei eri nga malo.
0: Malo pita tuk pako tui o kaifa tatari ala tu mo ti pe a mo ki nao tauro kong nao mea mai mei api ki he whakamatala koe aku ke whai. Ke nao whanongo mai ki he rea o inga hi mea rea koe ni. Pea moyanga ko ia hono nga we aki tata te fito ki he kalas ke he ke he koe lari ko e tuki pitu ko e ko ngai mea lea ia kwa nge o ku whaka oho vare ki anga e mau e mau sio pea pehe foki ki he fonga ko ia ho nga hi ye na ke lafo ka nina ia nge ko e ko e ngahi ko ia o e o e papa ko ku ke ngawe aki ki hono nga hi ye
2: Eu teu Sebi o ki lave vave pe ki aika bau o kata muku ata pito pito he ni e vili e puna koe ni ke huma fa ni fafon funu mai muhan tana ki mai koe bea koe nuku o na ku toka kau ki ai i he tau mu au i ke na ku toka kau pito pito ke na ko hame ai ni ke ao ngai ke o mai e ai fangi mea ni o ai ke tau si o ki ai o ku Kau no fosio ke ke ke ke ko ia e anga e feohi o kau punake mo kau ai ui ku ka kau atisi e ngai fonua. Ko kau mauri na nau hanga o whakawhe ke mao at mo e lerat mo ki ui koi ni. Ke e nau fono na e whaia i Hamiltoni. O ku lere whakatau ia. Tau aki ne tolu hiwa lere e nau me ana tolu mo nau wahe wahe. Ai au ku wahe wahe ko whakaamu ke osi u mea koe ni hake koe wike ni. O ku palu ha mau kawa hangi koe kawa koe no palu i tua koe. Ea whakaafi e kakai koe na ku nau fifiri mu kakai ku nau wiri taki ke whai ai ngā we. Ke o mu whai wahe wahe mo tāna ki mai. He koe mea ia e aluai ki mō a. O ku whakaamu au ia ke whai haomi pe he. Koe kakai u tō mu a tu. Toko ni mai ke mau wat ke alfa ta ba ka to ki bu ya lat ke ni mau fu si mai ke tau alfa ta ko me ia e fra to long ai ko le tu ko ni ko ko ki i a boko boko tu a ta beta ti hele le le le to ta ko ni ko fra ba ko o shanga o atu nga i fra fi ki tu a ki he ko hai o ku o ku ala la poto he me ani Ah, o que está o taki lima, que está o hanga te, que me ali, o que está o me ali, tá, o me ali, tá, o que está o tu. Malo ni tá, o lai malo é, o que está o fio tari da bagi.
3: O que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o

0: Ko tō ako ahapani lolo ia me a teine lātou. Mwai tātai mi ko tōi mini te wā ono pe a hoko ai hongo fulu. Ko rewha mwere mwere atu ki he kautahine ko ia me he kōsirio ai kakaiwhiwhine tōnga nōsila. Ko hi ko tō mui ko ia tau polo kalamaka ko whiwhia ke uta tālele ki mō tōlo i he whiwhine. E se ta whinau ka umaali tia Simpson, toke tāle sieli tonga tio, pefoki ki a Milika Pusiaki. Pea moe kau whewhine o kunau kau mai ke polo kalama ko ia oi pōni. Malo li tia.
1: Malo, o koukori ke mau whamal malu atu. I he tala malu, pa moe o kua whakeat me whareni. Ka e tā mua ki hoko atu i polkalama ai kosilio ai kakai whiwhine tonga o Aotearoa. Pea koukori heni ki a Lidia, kene kamata a ki mua tau lotu, kwa mol mol.
2: Mālo, tau lotu. Tamai māwhi māwhi koe tui o taimo i hitāniti. Mā unon mai o whakatō ke o punawa te tō kupkere kere afionā. Ko i a koe teu ke whae mau pokalama i he momeniti koe ni, koe lango ki e whau pokalama e whonua ke tokonia e lea whakatonga ke tu uloa i he kakaitonga. O mau hapai a ke ai kawingani, mau hapai a ke whoki, a kaulea kotoa i he pōko e ni, pia peheke kau whanongo kotoa, a whi taulalo mai eiki o tataki e maunga au e pōko eni, pia whakamono ia. Pia au pē eiki e mau hapai ake ngā ueni, i wafa si suka lai sika ko mau whakamo ui. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Malo, amen. Malo, ko lea tu veni ki a litia kene heanga o whakawhiloak mai e taurak lea ko Dr. Desieli tonga tio.
2: Kore ki u puipuianga e pehe mau eik pe a oku ku talangata e teik mau tolo fai ki tua mama ka e hoko atu ai ngā fai pōko ini mau fie fia lai ke mau kau heni mo e tahine tau po ou sista e leni tapu elu elu. Ma lo mo a laumali e sista mo o mai ki whakamono ia e mau ai ngā ue e fia fini ko e he kua fōlo e ai po uri ka koe whawhita ia mau laumali e koe tau kau mo koe o koe mpui pui tu a koe o i koe sirio lango maki ki e mā i moa koe ni mau fie fia foki ke kauheni pe amo toke tā le seri tonga tio. Ma loho o tuku o taimi koe, whe moe moe kina laika ke tāri pege ke lava mai laumari e sista ke whakahoko ai ngā whako e ni whakamalo lahi atu. O pēa e whakamalo ki Amerika loni ko lavea pe o ku koe kulu pueni ai atalasa ku nau māu mai mei he pa aku whakawhiawhia lai e nau kau mai ke whakahoko i ngafa e pōko i ni. Pea koi hei kai ke uto e hoko atka kou te ke tuk mua ki e toke tā ke ne ko e toke tā koni koi ke to e sola ha taha ia ki a te ia. Na e tataki e lesieri ai fatu oi ngā ue whakaako ai puri a ngā whekau aki pea moi ako ai pasifiki. Pea kouhi ko reseri foki na ane hangao ka matamai na kau a reseri kau pai o nia. Pea ka paupe i aha taimi e whiawhini e kore peke a reseri kene whakahoko mai. He pai ki aha taia e ilo lahi angi a reseri ke ngā ue ai ko sirio a kakai whiawhini tonga. Ka ko e tau i heni moia e whiawhini o kusai ke utuku ka e tuku ki a reseri ke hoko mai. O whakahoko. Ko ulo ki pe fuke kawenga ko ene kawenga lea ko kawenga lea ni ke wike lea whakatonga ke ene whau koe whau whikau aki pia moi mahu inga o e a ko ke family pe amoi kāinga, pe amoi whonua, pe te ungatai, kai tuku ke, ke hokato ariseri, malo o pito ariseri.
3: Malo di tia, te whamalo ati he whainga maari e koe ni, ke whakahoko atu pe koe na gotsai pe li tia whakahoko, pe koe kosilia kakai te fine to ngaku owa he taue, uo furu tupu lahi. A hono whakahauko. Ka kehe koe kaweinga mahu inga oe wike rea whakatonga oe tauni. Aia koe hiwa ko se unu mahu inga ia ki he moui ai tonga. Pea, ne hai peki fo hiwa na e koe koe hui ka finu motu ani lere holo inga he konfere nisi mo e mea lahi pea na mantu ko tau mea a tau tautonga koe ki tau tau tuha ke peo talat ko hai ki ta hamo hamo ha pa koe ne hai konfere nisi na ulere atu ki ai ki he wanoa tahataha pea fa uai ki fo ima au koe ke fai ake hono whakahau koe finu motu ani Pea moe feitu u te rere mai me iai, he koe rere mai me itonga. Ka kou nofu ati Palmerston North. Pea koe rere takai holo he ngahi ngā ue o ku kei whai pe malo ue ke mahi o tuai ata mai moe. Iwi ke whai ake ngā ue. Pea koe ki mau ia koe ni, na e whau pe ia, pea aia koe whau koe he wanoa tahataha. Pea na e koe konferenisi ki he ngahi yako teu tonga na e whai o karan. I he University, Auckland University of Technology he wano tahataha. Pea koe kawenga lea koe whanaa fotu ki he ako o whakatoka pāu ia i ho tau uhinga fōunga moi tūkunga. Pea awelewa ki i māu koe ni Tia Kristina pea mo sio sifa fifita o na toi fototu lelei o whakafas. Aia, o whapeke o si pe koe ni pea tok ta i mai fo i fasi e liti ae. Pea koe, pea koe whakafasi koe ia, pea koe si, pea whai lewa hano hiki, ai hiva, hiva pe Kristina pea mo sio sifa mo na whanau. Ai koe whai koe ki, ki fasi. Pea koe koe ngai whakatoka pau. Pa koe anga maheni pe e tau mea au kamata pe ke tau whakatulou ki whalela. Pea toki hoko mai rewa o whamatala ki he ki whine motu ane feitu u te lere mai me ai mei tonga. Pea a umai ki New Zealand ke feitu uko u te whakoutu ai. O a ua tuki he ngā ue neongo konofu e Palmerston North ka na ngā ue au eri ngā ton tau e ua nima. I he tau e tolu he university i Victoria University patoe ngā utau i he pot ngā ue ako. Ka hange koe na ki elawe ki airitia koe ngā ue na ufai na e tokoni e pot ngā ue ako ke lang hake ai ngahi mea ke whakahoko. O ka wai e rea whakatonga. I he ai e ai silapa ke e rea whakatonga. Ke kamata pe mea ko te upe ko anga toka mua lere hake wau ki he. Ngā hi ako anga maalu ngā pa ku ilo ia lere i pe toko ta poto ia ko na he rea whakatonga me lai ta moi fula. Pea koe ki ngā hue na e whai. Pea koe au mai koe ki he o kuyai e lawe a e. Hiva takai holo i Palmerston North e feitu upu te iai. Pea moi ki i api o te whokotua ai kono hi ngwako ta whenga monu. Pea ki hange whamatala ki tonga e feitu te lere mai me iai. Pea au ki he ki konga o kua au ki Wellinga Toni ai ko te whanganui a tara ko e hi ngoa ia Wellinga Toni ki ngā ue na e whai ai. Ai ko whao koe palani koe ki he e ako ai kakai pasifiki, ko sio ke kaha upe ko hae ngai mea ke tau whanonga ki ai. Ko ia koi koi ki i whamatala nou nou pe ia ki he ki hiva ko eni na e whawe ki whine motu an.
2: Maali o whamatala e toke tāka ko hange ka te au nei ai nai hako ngai na ke lawe ai ki he ngai ke o loto fale ke o ko matu a pe mo o
3: koi
2: na tau anga
3: koi koi koi besi uluaki koi fakatapu pe ia koi pe toki hawa tuai ho ko fesi wa o kulau le vai a ke sia ko vei ango ko telere mai me kolomotu pe koi u feitu ia api koi ko fale tu loto Baku uho, mufai a koka. O kuia ye ki feitu na tupu hake ai a file motu ane. Pe a o ku alu hake ai ke vai ko fine na a kakara. Ko ki vai he matatahi koe, he ve e mala ai koe na i te o alu hake ki palasi. Pe a koe alu hake ko uguai he fo i lea guasia e lupe eva. Vakai ya ko lupe eva ya ko hingo aya maula ki filmo tua ko uheina lupe eva ya talan ba ko e ko la ve ya ki ai pe ha me ko ke vesto lu la ve ki ai ko hala sa lo te hala alipate te tu upe ko ko mau api o tu uya he turiki o e hala alipate mo hala sa lo te pa ko tala no ale ba ya ki ai ai ya ko e Alu a kereba ko fae ko mele ta pe alaba. Pe a ko e ku tamai ko vea pere skoti ae kua uya me ka uhi pe na ia ye pingo mata apure na whanofu ke kui ko mana. E ko e ko e lawe ia ke family. Pe a ko e ne au hatu koe ki he vesi ono fa o ku lawe a ke ia ko e kalofiama lau manu maa siu he ake he moana. Ko e tangata eiki mono whaamili na e lahi e na u tau tai holo i tonga. Pea ko e alu hake lewa o lawe hake ki he ki apko nuku seilala ko hingo e ki homa ki api ko i tonga i he hoku hoa i kolofo ou. Pea ku ia ko nuku seilala pe a koe lawe ha ki he lelei tahana te ako i he tonga hai, pe tok lele maa hoko atu e ako i Nusilani. Pe a koe ke beso no nima o toi whamatala ha ke ai, ko ai koe whale o maa moi ka pe a taa koe tangata e ki nai tau tai lai ka koe kau haa tufunga. Koe nau ngawe nai whai koe lai nai ngahi langa whakatufunga holo i tonga. Pe a koe ka pe taa, ko e whakatonga ai a carpenters. Ko e kau pere skotina nau. Ranga ki a ye. Pa ko e aroa ke lewa la vea ke ki apu kui ko si i kai ha. Ko e ku kui ko whae ko tangata e ki ko hourita. La tu. Me i wawa upa ko hingo nau api ko si i kai ha. Ai a ku la vea mai ai ki ai. Pe a ko e uhinga pe ko ha uia ko te tupu hake. Pei o tō api nā te whanongo ki he talatala i whare a e whae mo i tamai. Ko hui ngai a e ngahi mea ko ia. Pea toki a umai ko e futoa i he matatahi ko e lera te hara

0: Toi mini te nima pia hoko a e tātaha. Mūtu mea me whakia ki he taha o ngāhi hiwa kakala. Oku atu mak mō tolu i e fia fini. Whaka maa reko ni o ko uwhiwhia ke tātailele ia se whitaha ori. Ke hoko atoi pē a e talatala noa whika waki pia mo e kawe inga koia o e tau ni i e tau ngāhi hiwa. Se whita malo e tau mau a e fia fini.
1: E tā mau e whae ngā e mihena, pia malo mo e tokoni koni ki ho no pukipuke e tau rea mo whae ngā e katungi a whakatau o pu whakahoko he pōni. Whakapō whapere whanonga tuki he pōua e pōni, ia e kau tāme a hena, nā o whakahoko whatungi a, ka inga tai fōki ka ko toko ko tu ka vera ta pe mo ni ka tanga ta fra di ari nga hi me ale ko e ko hiri mo e lo tonga ni a fo fi fi au bitone ko tu ko e a do fo ki a nga nga o ko mo fa ta ki mai me ko hiri al be tai mi pe mo no mana ko a ko fa ta wan ke ke ho ho ko to ka malo fra sa mai ke ka wa tu e programa se a fini e dintana fa e ki si viva mwelau mau ea koe ui ai fwke kau punake a e sosa e ti rea whakatonga bea koe tahaine mau mau whatonga o whai hi e tauni na mau peheke whai a mau ki sibi waka sibi e mau kau punake koe loe pe fwke koe tuha mātua koe ni mau pore pore ake popo e ngā ue kau kia e taimini ufa a eke fwke pe mau potokoa he rea pe kai bea kia poni ko frambe ke kwari ari atu kai ngata pe i e lava herea ka kutu e whakapuna ke whoke he tō o ngā e si vi mai pōni na e mā whakafe i e whakafe langlangi me i siapani a koe taha whoke ka whare i he ngāwe koe ni ko yuko o tsuka a whiwhin siapani a o ku o si mao no toke tā i hono ako i koe a e whatotoro ke e taurea, pe kai ngā taifok na e whaia koia i wama au hewe hiwa hiwa noa ke e taiwa hiwa ua. Mana ko ai pe taurea, pe whukumeu i sia pani, hoko ate ni ngāwe ke ai paku mau, puke mai whukea ke kau i he puke puke ngāwe ko ni. Ionga se a whuki ko tu mō whanonga pe ai he hanga ko programu ka ane uhu, ka ko e siu hiwa po ni, na e whakamau ai a wanwa havea, ko e reo fukeo, umu whanonga he pule luka toa pe, ko e une o mai tau ngonga ko ia me he me Asleria, me a tokoni kia ia toke ta Siausi Laiu, pe a whee poki mo e se ta whinau, na e whakawhi mai ke ukau he whakamahe mea ko e niri, nta ka nao pe wistone pe ke witu ta whaake ukai ke mahino ku o ku i kai ke mau kau ki hawha hai. Ai au ke toko tolu ni ko nau tolu te nau whae whaka maui. Ka mata si vihiwa he pōni e toki osi ke pō flaite. Ko hiwa whaka mui mui o maia e he whanawa ke university koia o da uvisei whafonua a e Tonga National University me Tonga. Ka koe hima e ua ku mau to o mai he pōni ke o atrea ko whakari āria a e tūnga kui ai e kaupunake, te amo no wha o hiwa koe ni. Ka te wate fo hiwa roa klipa ke koutu ke hua tai rewa e kauho lau mau, pe ka oskia pa to kore atu ke ke lava ta i mai. Koe koe wha o koe ni koe whatuene eri tia mea, semse mo whanau mau pe kia noi wau mau ngā e aki, mo toko na mo whanau he lau historia urukarala pe amo tokiu ka mea, ko mere oe ni nai lahi e mau ngāo e aki, e voki ki a mere aki pia mo e seta. Ka koe whao koe ni, o atia e whao me eritia, vi e huni o whanua malu foki, koe tupu angaia, pia whakawhasi e ni e poto ta tau, be koe poto whao. Koe poto whao foki, koe re mau ngāo aki ki he AI, pia koe whakatātā e ni, a hono puke mai o e mea ngāwe o kuhiri pe mo e ilo e lolo tongani ke ngāwe a kia ke tau sio pe uwhewhe kai tuka te pefo ke whai hao mō whakamāu ke ai he pōni te kai ke mahino e mau siki wā mā tōru ka koe tuka te pēn ke kawia i hono kātoa ngai o e aoni mo e tokoni ke oporokawa mā o pēo no whakarea e hiba koe ni matangi ama whakaholo ngātata a vea si ka vei ngā ke tau ka kapa. Turi mafua ke puke puke whonua, si irea a tonga ke tupu tupua. Sila moe uri mei olovaha, maruanga moe haoanga. Koula ne tapa he whare tāwanga. Rekesi na amore ai te fito i koloa, te ria havulangi na whanawhanaola, kai meremo e tuku whakaholo o tonga. He toki mea ia ka whakaloroma, ka hangahanga noa a eni kuonga. He vuanga o haalo au, piki piki hama manu siu he ne au. Whangota mai hau tau ka hau, rie oa he maha atu. Puke a fufula whakatale talu. Esi pia si mai a hāngai toke lau, o hata no o loto ia ke pā angangalo. Ista te unga tahe, o whakaongo mai pē, o tufi mo ukufi a moana wavare, pia oko oko mo whakamae, ke pakola e kalenga ke puke puke. E te rea ke oa na amore, kai amo, hake hono tokai i he kolope. He koe rei mo e tofuaa o ku alu ua pe, tonga koe kalauni o e Pasifika Saute. Koe rea fokia o e aho, pe koe hingoa foke foi fasini, pe mo e mau, koe ofa ia me he society dea whakatonga ki he fonua, pe koe foke fasi i hono whakahauia e ritia ki he potofau ka mo whanonga mai pe koe ha a honola. Malorintaa.

0: ke talot e o tua mafi koe mau tamai ta ngata au a fio a fio na utala e folfola koe o tua koe o isleri ka koe ahoni e o tua o utala e tuku fonua ki langi koe o tua motonga koe aho mau tofia whawetai atu koe ngā koe tofia koe a e o tua ko mau nofo mo vete vete ai he funga e māma koe ni i ngāi koloa pe moe tofi a ko ke whakai nasi aki a hokakai pe koe tofi a koe ai o tua ko mau whamoni whataha pe moe sāme ko mau whanongoa pe mau ngāue tangata ngāue he ku hawai pō o mua te mau whawhiwhi maari e ka mau hanga o ngāue i wange koe talaloto o whai moritoni tamatonga tūho ngāue hokoloa ke whakamonu ko ia tua mau whawhetai ke fio mai koe wike koe ni o ku ngā uta e whonua ai mahu inga o i rea na ke hanga o whakarea aki ai whonua ai rea whakatonga pe neongo e mau nofo he whonua muri koe ni o tua ka ku mau pore pore pe mau laukau aki e matai koloa ko ia e o tua i e hiva pia moirea ke mau wha mo oni i e whanua ko mau wha pae ani ai e o tua e mau inga o irea pia moi matai koloa ko ia whai tā mwiki nā e tātai piso pe pēka uheina e o tua pe pēka teita maka pia moi polo kalama o e hikure o e whatua merie tuko koe tawhi atuai laumari mauni oni ai fatua merie ai a fiona ho finanga lo oi mau inga oi rea tonga i fonua ni a dek mau tolu pe pehe ki si whanau oi mau lotu e mea kwa kia usia e mau lotu vai vai o tua fai taha pui kina ki mau tolu ko koe hao mau whaka kakato ko koe hao mau whaka u ko lotu ya ku mau whai hua whaka loko si suklaisi ka ko mau whaka mui amen
1: ko whamalo o foki ki a onevela i he lava le rei koni ono whakaava e tau proklama aki e tau lotu i he pongpongini e pisope pe amo uheina pe pe ke kawhanongo te oatu e tau fasi ke taritari aki ki moutoulu kotoa ku moukau mai ki he proklama hikure o koia o whakatu amelie ki he pongpongini ospe tau toki hoko atu malo

0: malo pi pisope pe ape ke awena ka hange kone a pe fo hiva la uma fu mauri pe sa ya ke ta ofi e como kono winga ku imagino ko mea ko to ape ka mata ya pe me inu silani pisope hange pe ko mea ko ne la ve ki ai a vela ka wi ha rekoti i wa fta ta no fo tu a wiki le fra donga ko fu fu a taimi a ke hanga e tonga o fakava world cup ko ya akapulu pa me ol plegi pe to ya ke tonga a fe e ka ko kimu ko ke ho ko tu piso pe mo wena fo gatu ko fa malo ka mo tol ko ni i ho pe mo ka mai ke ta bol ka ma ho klan ku stafu pe a pe fo ki ki a toko u a exile sai a tu itahi pe a pe ki a Silea masika sika ngaluaf mas tau gei aho pe pe kalsiat funaki sione tavo ane ka tukia solomone ta palu mikaire maka fifita maikolo pita wesli selu mata se fesi la tu are ki vaisima folo ata mapuri la tu to fokimai mela taulanga pe moafu kalonihea Pega Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saetayone, Kiko Fumaono, Pega Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Paula Leveni, Pamo Anapopua, Siop Sokai Matapure, Malakai Alatini, Eucariti Epoto, Sion Sa Foria, Katangata Fogieni, o Malaya Kapulu, Famaloa tu Kakmotolu, Kamafokia tu Weina, Malo.
1: I ka whamaada pito, e te uta maka, e. Ko na tuku i mai tau ki whi e matai, mo tai ngāri, e. Māre au pito, whau e tāta ko se sope i kakala. Kai ke, a whamalo ta pito, e anu e la kou whi e whi aho, tuku mai tau e ni un fulma ni, maha mo kamata e polo kalama maho inga koe na. Po tu pita ma whi whinga un piso, pe ke ki lava leo, ki fotu, ki whatongia ko nai se ne, ne. Ka tu, māro pito, e piso pe kou whi whi a koe ki tuk lave, i mai tāko ko him te ata whā, koe si whau ho kui, te a koe a kou tui pe te ke lave, i mai te whā koe a whā mā whāna au pito. Ka ufo ke atu piso pe ko hi ke ke lave mai ki e kabinga ku lave mai ke ango whai whikau, te a ata pe mai whiu i koe ni ke ke lave i mai moi episo pe koe hare maho viso ne. Ki ono tau hi koe e tu uloa e tau ngahi hi wa, tau ngahi whai wa whafonua, bo e tau ngahi a lea i hono pupuke aki e tau ngahi hiva. Ka ufo ke atu piso pe malo.
2: Malo pito London, baku fa malo atu hendike.

0: kono fakava fokia e tau programa ki pong pong ni ne atu e klap to po walu mo ma mo a ene afio kage wena kwa hatana ki mai
1: ia mala pito etivita kaza ki te hato e la wie ki ma mo ani e a ki te maska ko hi a ko e ma mo fwene tama i kata pe a ko to pe a wie he i kanolonto e o e hiwani ko hi me pe me fala o ata te wika pe a kwas mai a e vai ko puna mata pa na kau e lau si i mo hala ki hakau tafu ki ta kau nove mo fekte tele asmai mo kaitang wa ku ka to ka to pe ku mo ne fa lutti ko to ai vai pe aspe ia me ata pe mo kolo e mo na pito pit pe ga ka to e lau ki ai pa ta fa malo pe ki ka to po valu e na fa ko mai mai mo ani te vita ma ka forget malo
0: io ko fa malo atu e oina e malo lava ko hi ko ta turi turi fo keni ulahi apito e tau ngahi i va oina ka pau ke si o hena o ku lava ke ui mai fa henga kona kuna u a kau atu ki he polo kalama i he pong pong ini e oina ko fa malo he ko si o pe kua i pe palo parema i he ku pe si a kina u tolu koini aia ku ngata pe a fa henga kuasi heni pe a mei mua a tau fui pe a pe fo kamunga moa taane Te vita Framerino Pulu, pe amo Laupo Mafreo, Paula Moa, pe apehe, ke a te vita Manukeu, pe amo Petelo Olosoni. Pe hange koe o ki mea ai e kupe si, eh? Kake, ka tau hoko atu ke tau, ai ko fika taha iwa e pungpungi, ne whakawa ki tau polo kalama, me toa ko po walu, ka tau hoko atu ke tau fika taha walu, atu eni he fea wine sopu o tau wha. Tuku mai uheina whahinga ke awe ki ai, osi pau foki ka onevela, malo.
1: I a malopi te te vita koe was mai pehendi ko fa malot ka fita mai kolo a malote te maki polo kalama ko ia a ko nau a ke a mama i he tano ai ko si to he a polo moa malopi te ke tuange pe e nau hiva pe e mai kau ngawe te vita man ke manu keu pe te lo a orsoni ko ia mo pe a mo a polo moa malopi te kau mai pe pe ki a tanga tuaf o fat ka koe malo se o kau mai ki tapu kau ma a lapu ma fleo e ko tonga pe a ko ia te vita ko te tuwa te pe mo a e tau fika a hofu ma walu a pe ki a te ma a ne tu ki a pe mo to ta ke militoni malo se mo kau mai kos me seneni latu alek vai sima seneni pe pe ka me tau langa ni o tu a robin veil pe a mo keni pe langa li po pe mo vini prescott a te tuk mai pe mai pisope slave a barfuxi a mai ke tau kama a ke ma ana pe pe vela to ki tu mai moena aia ko ia te vita ma kona to le paule ven mo ana popoa ma o pisi ka mai ke tau kama pe pe fo ki ke Auckland ku stafu pe a mo sai tu ita son ta volo hea ma o si ka mai ke tau kama fo ke tu one vela malo
0: io fa malo tu e u hena ne vela kwa fa inga mena ke ke tau fa si malo
2: io malo vida e te vita a te fa skuni mau a halafitu wa skani taunga pega timote sini manmua pega tangia tu kwafu a mufuge tu mfasi ko ta kala tunia a flaxendi bebe vogi a kuilo foka entru tau ko sione pe mo lopeti loketi pe ko ia befoki a te fasi ko ni ma u palo le veni ka ma ana popua mo e teu e tau ka toanga ke bongbongi pe flaide pe pe foki a sios tupo niua pe mo tani a napa otkolo pe a kai koe fika unga e poli ko ni ki a te vita nai mo se ki Christchurch pe ka palani ke taunga peo ki tanei tini pe a pe mo sena foto aika ka ma laki pe a pe foki a maria a te fasi ko ni ma au Anasisi, pehe ki a Mureana, teita pasa lui, pea mo o io, Libi, e naiata malolo. Malo e teita ka fokia.
0: Io, fa malo atu ane vela, e pako ate pe, e fasini ma au hausia tau fui, ma unga moa taane te vita a Framerino Pulu, laupo ma freo. Paula Moa pa pehe ka te vita manukeu, pea mo petelo olo soni. Pehe ka tangiaa, pehe foka mai kolo, pea mo selu i matai sefesi. Famalo at gang motor. Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pamaston, Peka Saetayon, Kiko Furimaoni, Furimaono, Pepeka Wate Tolkau, Amasaya Topuluka, Paula Reveni pe amo ana popua malo Paula pe pefo kasio so gai mata pure malka ya latini eucaliti e poto muson sa ka tanga tani timi koia a o e fitu tolu pe ko ata pe pa me fasini ma au sone fish pe a pefo ki ki a lokan tani malo ho mo ka ma ke ta por kama ki e pongi pongi ni ko ta u fasikoni o koko atu ya e fa wini sopo ta u fa au mo e ka nga kolmo tu ape nga kalapu pantolu pa fe fu nga kalapu o ko atu e fasini pe ma ki mo tolu i e pong pongi ni api o e merino me fa wini sopo ta u fa au i e pongi pongi ni nga hile o en yo kuvana mana ki atu e pong pongi ni ke fa mana to ake e ta u hiva ko e fe unu mau inga ki e tau mo ui whakatonga malo.

0: Ai a uena que tau fica tava lui a te pong pong ni e. Coi apio e melino ne o atu fokia e fia wine sopo ta fa ka va kai uena.
1: Io a te vite o capi te loi foi fa uni. Ki va mari ne fia wine sopo ta fa. O ku mari o pito pe he ku o ko ha fa fe ona ke fo hiva ni te vita moi moi le atonga e. Ula he pito fan ki le a he ni a ko le atonga ku a ko puku puke a fufula e. Tau he merino pe a moi masiva ilo. Ka fuke ne tau kave inga fa a tuku mai episo pe. Tau turi turi ke tau merino moi taha koto pe. Pe a ku au he hokka kai ko masiva ilo Mario pe voi van pa ko ne popo mai a panto taka mo na ka u a ilo ka va pe me he a talanga ko ia on hanga mo no ia na to lo ka ta ki te ta mo vela e ku na to lo pre anga langi mari la pa mo ne a pito pito e o ku mari a pito ki ta la puna ke ko ni pa ku mari fa malo pe ki fea wini sop ta fa o ku fa te fito e ni nga hi ma inga ta nga hi le to nga te vita mo on vela he ku mai he iva nga hilea tonga o ku fu ma ho inga peto lolo to e ka foket ka mo ma lo pita
0: e o fa malo atu e u hina ta fa malo gang na tol koni kun alto i mai o ka u monia pito fa fo fa pito fa skoni ne o atu ha fa wini sopo ta fa u a api o merino fe la pe no u e fa sini ko api o merino e u hina kwai fa ko nga e ku pe ko wai pe fo ke la we to e fol fola ki ai e ui e whanau koe una whakatupu merino koe whanau ia ai otua. Sio? Koe whanau whakatupu merino e laupo o mawhire o pape heka pantolu taka pea pe foki ki alo kantani pea mokumotolu koe ia koe okumo oni e lau koe ia palomoa pape heka te vita manukeu pea pomo petelo o losoni koe whakatupu merino whanau koe una whakatupu merino koe whanau ia o tua mariela ia pito o pito kake kata foki mai uheina koe ta fasikone o kuhoko o atu ia he fofo anga koe whare o vade i he pongpongini pa kou atu e fasini ma kumotol kotoa o kumou ke i he tanoa a hina uheina i he pongpongini ko atu e fasikoni pe a maak motol pe he kia afkalon hea mo ka winu kawa koia pe a mei a handri lau maa a afkalon hea ke ka winu kawa koni he reti o he pongpongi ni kai kia hafaka mau kai lau wan ke nau a kalapu ene tae faka mau pau peke pe he he ko mau tolu fokia ko ui ko enia kuma fratangata pe afu kagmonia pito afu ko ia ka foka tu heina ko hi ke o mai ha fa henga ke afke ta fas koni ko ko ko e fare o vave fofo anga malo
1: i o malo pito te ta ma kon vela a selu mata se te o fala hea tu pe a malo pito ko e hi va ko ni ai merino a pe merino ko ne pe ma selu mata i ko fa a maliu seleti ai a ko e tame e a fe wena so po ta wa o fa tu se luma dai ma lo pitsi to kon mai o fa ka ko a pe ki a dai pe ma fita mai kolo pe a mo ki na to lu ko e mi ta ka vila mo na o fa ma ma mi ai o fa ka mo to lu pe pe ka pan to ta ka mo e ka o fa ma ma ko ya o ta se nu la kai o fa la hia tu mo fa pe sai pe ka te ta mo mo e mo ka e wa e o fa la hia ta se ni pa ta mo nu ate re fa to nga ka ko ma lo si ka ma ke ta po ka ma a pe ko ia mo pa la mo ko ia ma lo pi si ka mai pe pe fo ki a pe pe ni e te ta ma ka pe mo a ke a vio la sana lio pe mo fa o nu kureka pe mo e a kulupu ko ia o e a o na kulupu ko ia i ai mava kali ko mava tangi a sela os kansele tute mo pliki ke wita pipo pe te foki ke umo mataha ke ala tai sia veyo mo tu en seko a mo kulupu a umo mataha pe a pe foki mo ka fana wali tio a tu i an seko me he lalo a kao o fa pe mo fana mai ke da boka ma i he pompongini pe ka le kotonga lo ne tu i pulotu pe ke choice tu poni ana pa mtanela ko na pa ama lo pito so wa mai son ka fus finau mo Mikaele Maka. Forget te vita mon vela, malo.
0: Io fa malo a tu oi nai, pako ata pe fuke fasini ma au hoklani kustafu, pe a pehe ka tukoua e saila, sai a tu itahi, si kangaluafi, maas tau ke iaho, nisi at funaki, sione ta avo, ane ka tu kia, solmone ta apalu, Mikaere pe peka fifita maikolo pita Wesley a selu mata CFS latu a ke vaisima mela taulanga af kalonia ripo pa movini Prescott ki ken pelacion ka fus final pe pe foka metu a kal a laivi pe mo e polo kite le koti tonga ta kresto ya mele la tai havea pa moloni a tui pulotu ko ata pe fasini e polo kite pe a maau pea pefo ki a fifita mai kolo ko ku a pesi e wena ku mari o valpe ku na asia ke fainga ko mea ko tokan a toai ke tokan a mai ke mea hange ko ni asima se lui matai se ves ene tohi mai ko e malo en awe ka kaje asima ene foi tohi ana ko e ani ko ene tala mai ko fa wena ha ko mea ko si tokan a toai ke tokan a mai i ta fa ki ko ya e wena ko e ka ate fasini ngai kalapu gona motoru mo itano a hina pongpongin ka ngau e ko tok tonga pongpongin ta de fito ngai fare maki ka frauri lori taseni ko itala he pai fasieni na uhanga ta iha ke ku asia ya ho hingo a ko ya ku asia e hingo a tanga ta we na ko be si to si ke to to pa ka ke to to ka mari e fo ke fasin e we na pe ko motoru ko tok tonga ngau e ko pongpongin ka fau lori, ka fau taxi, pe fo ka security, fana ho boate, ko ate fasini ma moto o steu teu pe ma mo fas, fana ho boate, ko e fare ne vave, pe mi he fo fo anga, ko e klap fo keni e uheina, o ku lau pe ua, ko e taha pau ka kia hamea ko e lau tu unga, i he fo fo anga, he ko e maka u te kina i moana, eh? Kalasiko na fatai melo, bukasiko ya, ko ate fasini.

0: Oe na koe whare o wawene o atu ia e fofo anga hange peko mea ne ulawe foki ai koe kalapu fofo anga koe oku ikai ki aha mea koe lau tuunga koe ua oku taha pe pea koe maka foki au te te kina i moana ae fofo anga kaje whamalo o kaselu imatai se fesi fa'u a pensimani la tuni ua langi koutu i tama pe koe tamai eni a peni e uheina pe kai he ilo
1: ko pensman lang
0: ko ye ko mal ko ne tamai ena ne fa'u a e fare o vave i he pong pong ka ko fokat ka te ko ka kitana mai malo
1: io fa mala foki ke a to foki ho hanga fa fa ngwa ta se nura kai tamai ta se ko me o pe a o pe si te vita ku fuanga nga no o pito pe si ta se o fa ka go o te ke toi lau ka ke kolosa ke falaite o fa ki ma me to go ni ko no kai le te vita e le fa to ga o fa ta se ka ko e mala pito ka mai ke da programa io e te vita ma ka ko e a hiva mari o pito e ni ai ko

0: hapai wa vau pe mo tonga lahi. Tonga whakavare ia, me he toa aho panoro ko ha, wa kai kai uena.
1: Oko mare o pete ki foi wa nei te vita he ko ki no no e ki no no ka ki tala patono mai pe e to onga fanga wale ko ne to a pano lope he o kulave pe ki ai ai puna ke ko ofa o ku puru pe ka ko ha mai ha nga we ke fai he ha nga we pe ku a ken ke fai ha pe ha ki nga we mate a ke o ku ko te pe ko ki fo i wane ko ki fo patono no no pe e ke fo i mea mau nga ha ha nga we fai e Pea lawe ai kita koi vai vai, e? Au pani lolo ia, e? Koi mate pikia, e? Hapai, wawa, toa lahi, e? Mwana pito, maare o pito ki kauhi wakane, toa au pani lolo. Pea ko au pani lolo fuge, mi lak mau whanga o whapena lelei. Io, fivita mai koro. O koe nia, o kukore pe, fivita mai koro, me kau taka vilaia. Hiva kotoa pe, oa, hiva kotoa pe, kosi kore ke oang, io. Koe uhiwa katoa koe ni fufu hiwa ua noa e alo kato pi takavila e malo pito mo kau mai o ku honga mau inga pito mo kau mai a koe ia te vita koe a tohena a ta seni maari e hiwa e kau e ua te vita e ko to onga whavare e kau pe mo toko ua nganga noa e malo pito e te vita maka kau forget malo
0: Io fa malo atu e uheina e ko tau fika tau ako ke pongpong ini atu e kalapu lou to kai ano kalapu ni to kawa a tase ni e ai ku mahino va foke ni e tama e tase ni ko e to apa ni olofo ko kau tau te hina sere ia me maufanga kau tama e tase ni e ko e kau e ua ia kau ku iai pefo ke moni a tase ni e ka tau hoko atu ke tau fika tau a pongpong ni kalapu lou to kai ano e ni mo to e loto tase ni o ko atu ya pa mang motor pa pe ka motor ko ta pe mo i ta no a hina e pong pong ini ko atu e pe a fasini pe a ma a ki motor pe a pe fo ka motor ko to ko ini o fa a u ya tu mo hingo a to a ria to kola ya pito ke ki te ya a tore o ki ta ke u ki motor i he pong pong ini e ko ya ko fa malo atu e pe sondavo pa pe ka mo lo fa i ka mui pa me ale sona fare ais pultousa piula fas malanga pe ape ka na maria o kusis sone ka fus fina ta sene ula kai so mon ta palu lo kantani pa pe ka pantol taka se lo meta se fesi pe ape ka mai kol fifita tangia pe ape ka paula moa te vita a manukeu pe ape ka petelo lo soni la po ma fleo te vita fas melino pulu pe mo mo unga mo atane hausia tau fui pe ape foki ka sene mo unga pe mo a ino ke vaka ki loto lua mo tol ko toa mo mea mai ke ta polka ma i he pong pong ni a te fasiko ni pe ma a ki mo tol wena te hata me hena
1: io a konchi tu patai pe mo fa ka ma lo ko te ma ka ka to pe e fita mai ko lo ya me ka ta ka pila e ta u hi va ka ka te wa no fa ma lo ta u pito ko ho nga pito ma lo se mo ka mai a mai la va ta u fa to nga e mo ka mai yes a ka se nula kai o fa ka ko ko en ko mo hi va ne no ko en ka lo to ka ya no ko e to e lo to a te ma mo to ko to ve mo lo to me mai ke ta programa
0: Io, malo wena, pako ate pe foke fasini maau fapuria, pe a pehe foki ki a sikai, pe a moe a kalapulo to kaiano i a te orani. He koe fasini, koe kalapulo to kaiano i a nusilani malo.

0: ko e to e lo to i a be kalapu lo to kayano ko fa ambe ke e kapa wa fa buria ke fa dongo mai e ta pe fo ka sky sky ko e ko kalapu pa ko tu ya ka ta se di fa dongo ke to ya ta se di e weina e kai tuku e kai ke lava ke tuku e na ova ko ti pa mo to ki o sai pe ko ko pe ure aya ta se ni ka ke ko mari apito tama e vivita mai golo ko fasi na go la ma ko ia pe ro hane pe ko a fareas mari apito se ko kamata ni ke ta manga manga tu ke vanai ki ko ia o hengi hengi ko la we na ka forget ko a bagai
1: kai o ko kata te vida manga ko o ku hoko fo ata se di o ki me ata o kata ye ka fo ma o ge ai fo ma o kata se ni ka pa te fo ki ha award po ka pare e ma o ita se ni ura kai he me ha fo fi fi e ma ta nga ko to ai mai o wa ko ti mo to ki ke se mari a ta se o fa ka ko te ta nga ko fo le is pu to sa ma lo mo se mo ka o mai mo po po mai te ko tu i ku kata le la hi mai a si mai koro moi kau taka vila e na he koi nau roto nga la mas ai kalapu loto kai ano e to e loto wango ki li li urea ki ai te vita ko tai minu tangi ha to loto e ai u li li ure vai he kalapu loto kai ko to e loto tai minu tangi ha loto e pa maria ai a koksio ke fo hivan te vita ko ha fahinga mamahi na e kore ke vai vai vai ua e vai vai maari e hai wisa o kuongo ke he tawake fai ana e maari e o pitongo lahi ke tawake fai ana pe ako ho tau anga he koi fo i fai ngata e whakapō he i kai te ulawa e so to tau liri ube mea i whakapō he i kai te ulawa pe ako ue ko ku ki wha maa popo me fwewa kwa ni te vita upi he manatu ka taimu kou tau fatu ta anga pe aku ai le vai le o ia pe moanga ko e te hiva i ke ho ho mare mo fau e so ki foi mai ko ni ko to lo to hiva tangi pe lo to ka ya no han pe ko ka na ka tangi o mon te ta se ka ke debe ta fo pe na o lelia na to ko ta pe na si ke a mo programa ka forget ko ke ta tai ni malo
0: e o fo malo a tu e we na ai ko ta fika ta ko ke pong pong ni o atu he fang maringi pe a mi eua ko e ua fitu ene yo sune e weina e. Ko e fasi ni fogu laha no hiva i koia e o ngō kaukai ke mau a e loketi o trenite i he tāmea papa. Ko e whang maringi eni ku mau ki me ia e share i ongi eni e weina. Pea kau fogu katu kate koe. Ko o hai whaenga ke awi kia fasi ni malo.
1: Io a malo bit ko ka bueni se hiva mana ko ka sai de no ki fuli hi mai ke hiva he fang fang a mari fang mari mari a pito pito pe a te ofa pe ke ate ni mai a ve be mai ka u fama ma hatta no a ma hu inga a pito pito e ko tu ya ko tai me no kai ke to ta e na me ale ate vita na ku ku pe ta ulu mai pe ki ta mai fasi pa ko ofa be ngole riat ka motol ko to ko to pe ta fi de na tole ngai ngai anga si fa na no fo po ate o pe ngole riat ka pe fo ki te ate pe ki ka fa no ri teo se ka ta po o pe mi apa hat mo island bay ofa to valencia ka motol ko to pe no e ka ta po mo me mai mi he na malo o pe to ka fo ka pe ka hu te una si ta mai malo si o mai mau fasi ofa la ka motol ka fo ka te
0: te malo. Io fa malo a tu hena ko ata pe fasin ma au sentavo pe ape ka molo fa ha i ka mo i ki alsona fa le ais pultousa pe ula fa os malanga pe amu ana maria o kusi sione ka fus finau ta seni ula kai solo mone ta apalu lo kantani pantol taka se lui mata se fesi pe ape fo ki a Michael Fifita Tania, Paula Moa, Tevita a Manukeu, pe amo Petelo Oloson, Laupo Mavleo, Te vita whakamerino pulu, pea pehe ka mounga mo taane hausia taufui. Pea pehe foki ka sen mounga, pea mo inoke waka. Pako ata pehe fasini, pea maau Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amsaya Topuluka, Paula Leveni, pea mo anapopua, pea pehe ka siopso kai mataapure, Malakai Alatini, Eukariti, Poto, sione sa foliaki. Tako ata pe fasini pa mau e sione fisi i he pongpongini. Uafito ina sune, pe ame i he fangu maringi malo.

Io ko tau fika tau lui a ki pongpongi o atu ya e ngalu fani fo. Hai tau ya sentavo. Hengi hengi ma fo a ya ta a puaka pe a fusi a ki ka fu ko fu moko. Fanongo hengai fasi pe a toi ma fana, ma li, ma li sion. Kaje, ko e tau a fika tau lui a ko ya pongpongi o atu ya e ngalu fani fo. A e fasi ko ya e weina. Ko tau fika ua koe ke pongpongi ni ko siweli no fataimi me he mapu a vaya. Ka fokeni he fasi fuoloa pe amo e fasi maari au pito au pito ke tau fano. Pako amana ki pepsi fano o mahu toko ua ki he fasini. A tangata koe ha ana fasini a opeti a tovo okay. I he fasini. Ka ko kaike whaerea foki opeti ka pao ke fano o mai. Kia whakapuria pe amo auka, eh? Una nofo peo whenga iau ke ke hanga tā iau, eh, opeti. Kaku ke osi ilo pe ko i kai. Ko pou pou lahi pe kia te ko, eh, na nofo peo ai iau tala mai ke ai ai fasini mo mea. Koia ko fika ua eni si ueli e nofo taimi. Mou tolu ko toa kumou a, teu teu ke mou lava ngā ue. I kofi pe mo ke whanongo mai ke si ueli e nofo taimi. Ko tau fika ula ke bongbongi ni me he tupe taiki. I he pongpongini e taseni. Ka ua te fasini, ko toa ki tau tolu talotonga ngāwe pongpongini, mō whanonga mai ko siweri ni o nofo taimi. Siweri o nofo taimi. Mārie, mārie o no, o no, o uye fo hivani. Mālo.